سلام زوجی زوجی من زوج جو جو جو جو اوم ساساس من میلگه میدنم یه زمانتی اینی اپشنز هم دیگه اینویست همان فور اوندنم یه گرید در نیکست یه سو اوزا بیگه با دوین وان سو ایزا با ایلو کومبو که دی اینویست هم دیگه من افمان با نیکست یه جی دی